njegovi išaš i dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.